0: koi ya ka bho chapo katai durup akana so ban gorom le kya hon nyele kan do ape se nyel lige chet bipari ya gorom moi bhabna se im durup akana
1: hoi gorom haram bhabna riya ge kantha
0: chet chiku kana
1: chet in le ya gorom haram la ja pakad katha
0: ah le yam chola te
1: mi se ra nyar si ar sar sawe ro landa ye tahe
0: he
1: katha tahe kana babla rena
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ